0: ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra ma ta ra Atanyama, Atarama, Yatavade, Atavane, Mijuza.
1: Tashi Delek, number two, Lamram Sevi, Geji, Yundu Taveto, Pergi Nancho Senshiye. Hi, you are listening to Lamram Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.